Veronica. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.